var Real Ones där som sang om den ensamma byn, eller Lonesome Town hette den. Ja då, det blir nog inte ensamt i byn ikväll, nu är ju fredag aften, så det blir säkert livat över hela landet. Men det är fortsatt tidigt på morgonen, så vi ska starta dagen nu, tidigt i morgonprogrammet. Nils Hågen Onstad är i studio och Kjembarion Woodset.

0: Cyndi Lauper, Time After Time. Endelig Norge klar for fotball-VM igjen etter mange års ventetid, og det igjen medført at det kommer ganske mange bøker nå knyttet til fotball-VM. En av dem heter VM-quiz 2026 spørsmål. Og mannen bak med oss nå, Geir Sindre Breivik, god morgen.
1: God morgen.
0: Til jul så var det aktuell med brettspillet Tippekampen, nå en quizbok om fotball-VM. Hvor glad I fotball du egentlig?
1: Nei, jeg veldig glad I fotball, ja. Jeg alltid vært det. Så det litt tilfeldig at disse to kommer sånn veldig tett på, da. Men det veldig artig å få bruke kunnskapen og interessene til noe fornuftig for en gang skyld.
0: Ja, hvordan kom ideen om en bok opp da?
1: Nej, det var nog I kjølvatten av det brettspelet som du nämnde då så vart det kontaktet för att förlag som hade lust att laga bok då när Norge blev klar för VM och så lurte jag på om jag hade lust och trodde att det var möjligt att få det till på så kort tid då och så kastade vi oss runt och så ja, fick vi det till.
0: Ja, det gjorde dock beviselig, men hur har du jobbat då för att finna fram till de rätta frågorna?
1: Nej, alltså det är nog I och med att jag var väldigt intresserad hela livet så är det en del sån kunskap som ligger där som är lätt att formulera över till en quiz och så är det liksom det att försöka finna sånt det inte har varit ett kedliga frågor men att det är lite sån spännande och lite ting du kanske inte visste och ja, sån ting som du kan fortälla om på kontoret dagen efter på då och efter du gjort quizen så lite leiting I minne och lite leiting I eller lite sån fakta bakgrund och sån vart det nog men ja. Så det är liksom bara att få upp mängden var en ting, men att få det liksom till att bli spännande och artigt är liksom det som kanske är jobben då.
0: Ja, men du bestämde dock tidigt för att det skulle vara 2026 spörsmål som ett ordspel på årstal eller varför akkurat den mängden?
1: Nej, det alltså det var en liksom håret idé för det I utgångspunkt så spurde de där sa det var Det måtte være 1000 spørsmål, og fint hvis det over 1500. Og da når jeg bikket 1500 da, litt før deadline, så tenkte jeg, ja, men søren, da prøver jeg å si at det 2026, så det litt, kan jeg prøve det da. Og så gikk det. Så da tenkte jeg at 2026, det ser finere ut enn 2000, når det år I år.
0: Ikke sant. Og så det slik da, Geir Sindre, at det forskjellig vanskelighetsgrad her, så det noe for alle.
1: Ja da, det det. Det delt inn I fire forskjellige vanskelighetsgrader, og så det mesteparten ligger sånn midt på da. Men det noe sånn at du, helst kan du være litt interessert I fotball for å få det til skikkelig, men så jeg lagt inn litt sånn, altså litt enkle spørsmål for deg litt yngre, og så jeg lagt inn noen kategorier som litt mer egentlig ikke direkte fotballkategorier, men der du kanskje må vite litt om geografi eller musikk eller andre ting, sånn at du kan da lokke inn noen familiemedlemmer som mer interessert I musikk eller flagg eller hovedstad, så kan de kombinere med din kunnskap, og så kan dere klare det I lag. Da. Så litt sånn varierte greier det, men I utgangspunktet så det for den altså, målgruppen av de som interessert I fotball og som nå gleder seg kjempemasse til VM.
0: Det hade ju varit gøy att få lite exempel då och nu kan nästan inte I stille det dina egna frågor men du kan ju stille ett frågsmål till mig så kan vi se hur det går.
1: Ja, nu har jag liksom prövat tänkt mig om trend som åldersgrupp eller som generation då så gick jag tillbaka tänka att det visst vi är kategori för alla VM sånn, som du har 10 frågsmål för kvart och visst vi går till 1986 då som Det noe du husker, eller det for tidlig?
0: Jo da, nei, vi kan gå for den.
1: da tar jeg meg etter, som hvilket land ble I 1986 det første til å arrangere VM to ganger?
0: Det må vel være Mexico, det da?
1: Det Mexico, ja.
0: Hei! Stemmer. Da premie til meg. Kjære, gikk så bra. Har du et til da, kanskje?
1: Ja, ok, men la oss fortsette da på litt nyere tid, men også vi mye Norge-relatert, selvfølgelig, det folk mest interessert I. Og da lurer jeg på, en egen kategori der du har liksom 11 spørsmål, som ett spørsmål for hver posisjon på bana, da kan vi ta et keeper-spørsmål. Hvem stod I mål for Norge da vi slo Brasil 2-1 I VM I 1998?
0: Frode Grådås.
1: Frode Grås. Ja, ja, ja. To av to, det er altså bedre kunnskjøl vår.
0: Nei, vi stopper der. Vi stopper på en opptur. Dette høres veldig kjekt ut, Geir Sindre Breivik. Det bare å springe i bokhandelen, tydeligvis, og sikre seg VM-quiz-boka.
1: Ja, det må du gjøre. Det, jeg tror det litt for alle her også. Så det veldig, den tjukkeste quizboka jeg har sett på lenge. Så det, her det masse helt frem til VM og sikkert langt utover høsten også, før du ble tom for spørsmål. Så, ja.
0: Tusen takk, Geir Sindre Breivik, for at du var med oss. Så får du en riktig fin dag videre.
1: Det like måned. Takk skal du ha.
0: VM-quiz 2026 spørsmål heter altså boka som Geir Sindre Breivik har gitt ut i disse dager.

0: Roxette här i nitimen Spending My Time. Jag hört förleden dag på eget program, alltså nitimen. Det kunde varit måndag eller tisdag då du sändning samman med Silje.
1: Ja.
0: Nordnes.
1: Ja, ja.
0: Och då syns du faktiskt var ganska så stödig i spansk. En bitteliten period riktigt nog, men du hade någon fras där.
1: Donde está la biblioteca?
0: Ja.
1: En fras man ju tränger ofta när man är på ferie i spansktalande land. Var är biblioteket? Mm. En la mesa hay tres copas. Det är tre koppar på bordet. Tres pajitas, por favor, det är mer spansk. Tre sugrör, tack. Mm. Una más silla, por favor. En stol till. Hvis det, for eksempel, vi är fem i familjen vår, och plötsligt står det bara fyra där, så får vi en stol till.
0: Ja, jag är lika imponerad nu som jag var,
1: tack.
0: Som lytter till er i uka. Vad är klocka? Kan du akkurat det spanska uttrycket?
1: Aura, ett eller annat. Que aura?
0: Ja, du är ganska så nära, och grunden till att jag är lika och brief med akkurat den sättningen där, det är att jag var på ferie i ett spansktalande land och hörte denna sången Spending My Time i den spanska versionen Un día sin ti, som vi strax ska höra starten på. För på brittisk så startar ju låten What's the time? Ja. Seems it's already morning. Jag liker också att du står upp och tar en kopp te. I get up. I try to read a bit, but the story is too thin. Ja, det är långt över min spansk, selvfølgelig, men akkurat den starten där, what's the time, vad är klockan? Det kan vi alla lära av att höra den spanska versionen.
2: Qué hora es?
1: Qué hora es?
0: Qué hora es?
1: Qué hora es? Sí, claro. Sí, claro, qué hora es. Fantastiskt.
0: Fantastiskt.
1: Fantastiskt.

0: Ja, det är Grett legendarisk från Fanhalen på NRK P1. Du fick låta som heter Jump. Det är klockan nu bicka 11. Och det betyder att vi på NRK P1 ska få en uppdatering på nyhetsbildet. Magnus Vattekar Sandvold är på plats och ger oss en uppdatering på nyhetsbildet nu.
1: Det ska handla om spionage. Skuldingarna om spionage är grundlösa och vondsinna, säger en talsperson i Kina sitt utanriksdepartement. En kinesisk statsborgare blev igår eftermiddag pågripen i Norge. Hon är siktad för medverkan till försök på grov etterrättningsverksamhet, alltså försök på spionage. Rakettbasen på Andøya ska ha varit målet för spionagen. Kina är svärt intresserad i vad som går för sig i Nordområdet, säger korrespondent Philip Lote i Beijing.
2: När vacciner är medicinsk...
1: Det var inte Asia-korrespondent Philip Lote, men han skulle få höra nu.
3: Kina har ett av världens största etterrättningsapparat som sysselsätter flera hundratusen människor. Och de är i ett etterrättnings- och spionagekapplöp med USA, Västern och andra land, där de hela tiden är ute efter att få ny strategisk information om vad som är viktigt för dem, vad som är viktigt för andra. Och det är helt klart att norrområdena, Europas och Norges romfartsprogram är av intresse för Kina.
1: En stor skogbrand är inte under kontroll i Tjernobyl-zonen efter en drone kraschade i området. Det meddelar ukrainska styresmakter. Det avstängda området runt atomkraftverket som exploderade och brann för 40 år sedan är starkt förorenat. Det är oklart om branden kan föra till radioaktiv förorening. Partiet Rødt fryktar stora forskjeller om det offentliga inte tar räkningar för alla vacciner. Folkehälsoinstitutet och andra fagfolk anbefaller en rekke vacciner och mediciner, men hälso- och omsorgsminister Jan Christian Vestre säger staten inte kan betala för mediciner och vacciner för alla. Resultatet kan bli ett todelt hälsovesen, säger Seher Aydar, stortingsrepresentant för Rødt.
2: När vacciner är medicinskt anbefalte, så handlar det egentligen tillgängligheten om alla ska ha tillgång till det eller bara de som har råd ska ha tillgång till det. Och hvis kun de som har råd ska ha tillgång till det, så utfordrar det egentligen vår tankegång om en felles hälsotjänste. Jag förstår ju att vi inte kan införa allt över natta, men det är riktigt att starta den infasingen, för att genom att tillby folk som kan få vacciner och förebygga sjukdom, förebygga inläggelser, så bidrar vi också både till mindre press på sjukhusen, men inte minst friskare befolkning.
1: Det var NRK Nyheter i den omgång. Du får fler uppdateringar på NRK.no. Och här på P1 ska vi verkligen starta fredagen samman med Ronny. Och ja, han står för fredagsträning.
0: Ja, vi ska träna något gott i fredag. Jag ska lova. Tack Magnus, vi snackas om en timmes tid med fler nyheter på NRK P1. Fram till det, mig och dig och musiken. Och allra först nu, Lady Gaga och Bruno Mars.

0: Du känner att det är fredag.
1: Candle Flame Jungle.
0: Lars Martin är här och vill dansa lite med sin baby. Och det syns jag var helt på sin plats. Det var deilig, nu blev jag ordentlig fredagshumör här. Och det antar jag att Stig också. Stig har sett meldingen i full gang med lamminga mellan han akkurat nu. Och han har också fyrt med. Oj, ska vi se, han var ha på farten lite skrivande. Så då hoppas jag det funkar med Jungle. Och så noterar jag med din önskelåt också, Stig, till lite efterpå när vi ska köra önskelåt Bonanza här i radion. Och så är det Annika som har gett mig facit på hur den aldrig i livet Finn Kalvik blev brukt. Och Annika skriver att det var en reklamfilm för Norvegia kvitost. Och det var alltså då en liten jente som rømte hemifrån, men kom hem igen, fordi hun var så glad i kvittosten. Stemmer det? Hun sneik seg inn igjen, ikke sant, og skulle spise litt ost og ble tatt på fersken. Det var sånn det var. Takk, Annika, for at du fikk til å klikke på plass i heimen mitt. Det var et, jeg visste det var noe der. Så nå fikk jeg løst det. Det var deilig. Straks svinlotteri i radioen, og det veldig enkelt. Du får, jeg har en haug med klipp og en litt snirklet vei mot et mål, men ved mål så kommer et spørsmål. Og hvis du svarer på det og tar med fullt navn, adresse og telefonnummer på deg selv, så kan du vinne et nydelig stykke bacon. Og hvis du ikke etter bacon, så skal jeg love deg at jeg finner et alternativ som passer vel så godt for din munn. Så her kan alle være med, alle kan tevle og alle kan vinne. Så det bare å hive seg med i mitt svinlotteri, som gønner på i radioen. Etter denne vakre låta fra Astrid S akkurat nå. Her Breathe.

Selv om den här kanske är associerad med jul för många, så är det ju när himlen faller ner och den besnör öppningen i låtar. Kunde lika gärna passa bra i stora delar av landet tidigare den veckan här. Fick bland annat bilder från mamma och pappa som sände bilder av ett Førde så snöfyllt. Att till och med julafton hade varit misunnelig. Så sån är det. Men ja, det är också en himmellåt som är mega populär och har varit det i många många år. Så har vi den här.

den är meget stark den här från DJ Sammy i 2002. Oh, det är alltså hela ungdomstiden upp igen, alltså det måste jag väl säga. Men det här var ju en cover och det är det jag ska fram till i veckans vinlotteri. Här kommer spörsmålet: vem hade originalen som DJ Sammy fick en ny hit med på starten av 2000-talet? Visst du vet vem som stod bak Heaven, så sänder du mig en melding i appen NRK Radio. Husk fullt namn, adress och telefonnummer för att kunna vinna nylig bacon, och jag önskar dig kära lyttar lycka till.

Ja, du hör NRK P1, riktigt god fredag och inte minst god inbox. Det är väldigt hyggligt att se att det kommer meldingar från i inboxen min i appen NRK Radio. Du må gärna bidra där du också har lyst till det. Appen NRK Radio, fin fredag med Ronny där. Och sen melding till mig akkurat som Inger har gjort, och Inger skriver att hon sitter på syrummet akkurat nu och gör alltså klar bunad till 17 maj för tre jenter på 7, 10 och 11 år som hon alltså är mormor till. Och alla tre har alltså då vokst siden forrige 17. mai, ikke overraskende, så her må det legges ned og justeres, og så skriver jeg at det fint å ha PN som underholdning og selskap til det arbeidet, og da sier bare jeg ingen lykke til, og tenkte, der skal jeg stå da, 7-åringen, 10-åringen og 11-åringen, og være staslege på 17. mai, i bunad som du har ordnet. De er heldige, og du er, altså, så, og du er jo heldig som har deg å sørge for bunad til, så der står det der flott og fin, det høres veldig, veldig fint ut. Og så er det jo flere andre meldinger som kom inn her også, og her for eksempel, det var en som var i bilen her, altså, det er mange som er i bil, som det ofte er. Her, den har likt deg, fra Bjarte som skriver gratulerer med dagen til min kone Anine, som altså i dag fyller 4 gange 11 år i dag. 4 gange 11. Gratulerer så mye med 4 gange 11 årsdagen til Anine. Og så fikk jeg en melding fra Mats her, som bare var kort og enkelt grad. Han skriver at han vil kickstart til helga. Og så skrev han at han ville høre New Radicals med You Get What You Give. Og så kjente jeg sånn, en sånn sug i magen, sånn, nei gud Mats, det var jo veldig smart da. Det var jo helt fantastisk. Det hadde jo passet ypperlig på radioen. Så da tenker jeg at jeg bare gjør sånn her. Der var det. Så kan Mats og alle andre få en liten New Radicals låt i radioen. Det er jo tross alt fredag. Det er 8. mai. Og akkurat nå, en legendarisk låt fra 90-tallet fra New Radicals.

0: så.
1: Jesper Jenseth som är fra Molde hade med sig Tomina Harket på den här. Den heter Enkelt.
2: Och vi ska hålla oss till lokalmusik. Vi är på en fredags eftermiddag. Fredag är ju gärna den dagen nu kan det slippas mest ny musik ut på marknaden och dina fredagen är så visst inte något undantag. Idag är det för exempel duka för ett nytt album från Cyril Malmedal Hauge upprinnelig från Langevåg och Sula. Riktigt god eftermiddag Cyril.
3: Hallå, hallå.
2: Där var du, vet du. Hovedstaden, eller?
3: Hovedstaden, ja.
2: Hovedstaden, ja. Mm. Längtar du hjem til Sula?
3: Ja, litt.
2: Men du, idag en stor dag för albumet I Remember Oranges slopp ut, och det är väl omtrent 3 år sedan for i album, så hvordan er følelsen i dag?
3: Det är ju en flaggdag på så många ting, bland annat det här, så det føles väldigt fint. Och vi har jobbat med det länge, så... Nu finns den ute I världen och folk kan höra på den och det är spännande och väldigt fint. Mm.
2: Du har lagt albumet samman med en du jobbar mycket med Kjetil Muleli. Fortell oss lite om lite samarbete dock emellan.
3: Vi möttes på studie I Trondheim. Vi gick på jazzlinja I lag och så fant vi raskt ton och laga flera band samman. Så vi har liksom jobbat I over 10 år I lag I olika bandsammensetningar och så var det för några år sedan så var det faktiskt en fyr från Japan som kontaktade oss och hade lyst att han drev ett plateselskap och han hade lyst att ge ut en plate med oss två bara som duo. Och då sa vi selvfølgelig ja till det för det är liksom inte så ofta att man får såna förspörslar. Så då lagde vi första duo skiva I 2023 och har reist väldigt massa med det sedan den gången.
2: Ja, vad är luring då kompisen från Japan?
3: Han skönte några grejer som vi kanske inte förstod helt själv.
1: Ja, för det har varit mycket reseverksamhet själv om det är 3 år sedan sista album.
3: Ja, det hade vi varit väldigt mycket runt omkring och som sagt en del I Asien då, Japan och Kina och Sydkorea och sånt och så har vi varit I Europa och en del runt I Norge med.
2: Och Japan ja. Akkurat.
3: Och Japan.
2: Och Japan ja. Men du hvordan, håll på å si, när man reser så pass mycket runt I världen tar man då med sig inspiration från fjärran och när som påverkar den nya musiken man lagar?
3: Ja, det gör man då. For musikken blir på en måte vi spiller jo jazz og vi legger jo inn mye improvisasjon I dette her, spesielt når vi spiller live konserter, ikke sant? Så da det sånn at for hver konsert vi spiller, så publikum alt med på å forme musikken, så den blir litt annerledes fra gang til gang og etter å ha reist mye rundt og spilt masse, så formes musikken litt underveis, så vi tar liksom med oss litt fra hver konsert videre på en måte. Mm.
1: Så hvis du skal beskrive det nye albumet med egne ord da, hva slags ord vil du bruke?
3: Jeg tror vi har laget et veldig sånn ufiltrert og altså vi hadde en tanke om å gå I studio uten å drive og polere så veldig mye på det, uten å liksom klippe og lime og ha musikken gjennom alle disse filtre som man kan bruke nå for tida. Vi hadde liksom lyst til å gjøre det litt rått. Så det egentlig et sånn, som om man tar et kamera og tar liksom et bilde av akkurat da vi dokumenterte det. Så det litt, det føles litt sånn, litt nakent og litt ekte på en måte, da, dette albumet her.
2: Mm. Du, en helt annen ting som jeg bare må komme innom, Cyril, det at det har skjedd veldig spennende ting på hjemmebane også. Familien har rett og slett blitt større. Gratulerer med nummer 2.
3: Takk for det. Det veldig stas. Hun kom nå I mars, så vi helt nybakte som tobarnsforeldre, jeg og samboeren min. Mm.
2: Har det kommet noen fin melodi allerede fra den kanten?
3: Der faktisk en låt på dette nye albumet som som heter Ventetid. Ja. Og da skjønner du kanskje hva det var jeg drev å vente
2: da
3: på.
2: Da har jeg en liten mistanke, ja.
1: Men apropos låter, nå skal vi spille en den som heter Where Will You Go? Fortell oss litt om den før vi setter den på.
3: Den Det er som jeg skriver både melodi og tekst på den, og den handler egentlig om minne og øyeblikk. Sånn at vi har jo opplevd masse ting alle sammen, og så tar vi liksom med oss minna videre. Selv om livet går videre, så går vi på en måte ved siden av alle disse minna fra fortida. Det er egentlig det som er den kjernen i den låten.
2: Siril Malmedal Hauge, da skal vi høre Where Will You Go, og så gratulerer vi med nytt album og alt det andre skjønne som foregår. Ha en strålende helg.
3: Tusen takk.

0: Baby, I love you way passar så fint på en fredag och på selveste 8 maj. Synneve och Allan är så heldiga att vara med dig denne fredagen. Gratulera med dagen nok en gång.
1: Det är väldigt kjekt att du är med helt klart och väldigt kjekt hvis du tipsar om ting i trafiken också utover ettermiddagen. Gör gärna det i appen hvis det sker ting där du färdes. Vi ska ta med oss en liten uppdatering från fjord 1 som drifter sambandet mellan Molde och Sekken. Där har det varit passagerbåt i ruta sedan till idag på grund av tekniska problem och så fick vi för en stund sedan melding om att det skulle bli normal drift i sambandet fra klokka 21 i kveld. Nå har vi fått ny melding fra fjord 1 som forteller at det blir normal drift i sambandet fra klokka 17.30. Så Molde Sekken I normal drift igjen fra klokka 17:30, altså I ettermiddag.
0: Skal vi kjøre på med litt countrymusikk?
1: Det skal vi. Skal vi dra til Trøndelag, for eksempel?
0: Her Harina Dahl.

Ja, det är några av sångarna du kan glädja i om glädja till att höra och jag glädjer mig att introducera dig för väldigt snart. Men jag ska ju också spela massa av den här musiken vi lika. Vi känner från förr av och vi älskar gott. Här är en av dem.

Victoria Nadine, real to me. Nu är det så fredag. Ja, det har jag ju allerede sagt och det vet du säkert för det är ju en deilig dag. En annan grund till att fredag är en deilig dag, det är ju faktiskt att du som hör på kan vara med och bestämma vilken sång som jag ska ha I spellista här I kväll. Men idag så har jag ett litet önske om att få något tillbaka igen från dig som önskar dig låta för idag alltså. Så kom Maren Lane som är en artist från Flatanger I Trøndelag och kom med en ny sång som heter First Car, alltså första bil. Hon säger att den här sangen handlar om den första bilen hon och tvillingsyster hennes fick och om frihetsfølelsen den gav, lange roadtrips med vänner och fina stunder. Detta kan jag absolut känna mig igen I och det tror jag också att det är flera som kan. Alltså den här känslan du har första gången du kör bil alene eller den första gången du på något har möjligheten till det, de åren som kommer. Det den känslan av att nu äntligen är vuxen nog, jag är fri. Nu kan jag färd hur jag vill I världen. Så jag spelar låten hennes här nu och imens så kan du sända mig en melding I appen NRK Radio med en önskelåt som har något med bil och gör gärna. Alltså det tränger inte att heta Toyota, men den kan handla om det att köra eller om bilar. Den kan handla om att mekka på bilar. Det kan vara en låt som bara är ordentlig god att ha på bilstereon, alltså som passar perfekt till roadtrippen. Uansett, send mig en låtförslag och så vill jag gärna höra vad var din känsla med din första bil? Vilket märke och modell var den? Vad huskar du från din första bil? Men vi hör Maren Lane, First Car.

Ja, vilken låt var det där som de hade alltså tagit tag I och gjort till en svensk version? Hvis du vet svaret på det så får du sende mig en melding I appen NRK Radio. Mens jeg venter på svar, her Louis Capaldi.

0: det var Chesney Hawks med The One and Only. Det godt med litt sånn god rock her. Nu ska vi till en artist som heter Madeleine för I kvällsåpent I går alltså kvällsåpent på NRK P1 det programmet som går nästan varje kväll mellan 7 och 10 så var vi inom artisten Madeleine som hade fått ett oväntat besök av de som organiserar Spellemannprisen. Madeleine blev tilldelt trofé för månadens låt, något som ger en automatisk Spellemann nomination I kategorin årets låt med sangen Händerna mot himmel.
1: Hej Madeleine, gratulerar. Du är nominerad till Spellemann för månadens låt I april med Händerna mot himmel. Wow. Hur då känns det?
2: Nei, jeg ble tatt litt på senga her nå. Det jo dritkult.
3: Det har jo vært en enorm respons. Det har jo vært uvant. Og jeg vet ikke, det kjempegøy. Det jo en ære, virkelig.
0: Åh, det så fint å høre hvor glad de her artistene blir for en sånn anerkjennelse. Og dette med månedens låt, det fungerer altså sånn at gjennom året vil 12

Sabrina Carpenter med Juno's med en sån här sång på konserten hennes. Där då när hon sjunger den här så är frågeställningen vilken position ska hon göra den här gången? Det är ofta lite snuskete positioner så du kan se för det vad det är för något. Men då föräldrarna hennes var på konserten hennes så gjorde hon ingenting sies det visst. Så men det var inte det jag skulle snacka om. Jag skulle snacka om Arne som alltså har sent in att han önskar höra en Elton John låt och nu är det alltså där. Avpublicerer jeg den stemmingen. Hvilken Elton John skal vi spille? Jeg vet ikke om du har hørt den trommevirvelen, men 46% har altså stemt på Your Song, 32% Tiny Dancer og 21% Don't Come Breaking My Heart. Så da ble det altså Arne på traktoren. Her får du Your Song av Elton John.

Ja, det är något av det du kan få höra hvis du blir med mig också den nästa timmen här på NRK P1. Nu ska vi till Gabrielle, alltså en dame som lagar så otroligt mycket bra musik som har följt mig hela uppväxten min och som jag hade den bästa konsertupplevelsen med I fjor. Där jag överraskade mig själv med engagemang, hur mycket jag sang. Jag var helt häs dagen efterpå och lite störd I låret av all hoppinga. Här är låta hemma.

Oj, det måste nästan ro mig lite grann ner för jag skulle snacka igen så att jag inte var helt andpusten, men det var så Waka Waka från VM i herre fotboll från 2010, Shakira där. Jag har fått en melding från Knut Helge. Flott att sitta på Rådås och hör på dock ger fantastisk helgefølelse här också. Det var väldigt hyggligt att höra. När man får såna sånger som Waka Waka, ja då blir det helg, det gör absolut det. Nu ska vi se Bryan Adams och Run to You. Och den sangen är inte den koselige kärlekssangen man kanske tror att den är. Den handlar faktiskt om en kar som bedriver utroskap. För när Bryan Adams sjunger Run to You så handlar det om en man som springer till dama han ska vara utro med kona si med. Ja, hur flott det är att vara utro, det ska jag inte säga så mycket om, men du hör kanske på stämmen vad jag menar om det här.

Valkyrien Allstars kommer hjem. Nu ska vi till mer ny musik och det kan vara att det här blir den sista för I dag. Men Embla Karidotter eller bandet Embla and the Karidotters om du vill. De slapp alltså en ny singel I dag. Den är från den kommande plata deres The Fool som kommer om över sommaren. Över sommaren. Dagens färska låt heter Country, alltså country utan o bara för att nämna det. Typ hon spelar den här låten ikväll för hon spelar nämligen på Parkteatret I huvudstaden samman med Oslo Queer Line Dance. De har visst också ambitioner om att spela in det de selv omtaler som tidens första norske skeive country musikvideo till låten Wanna Ride så kanske det blir en del av kvällens show. Uansett, här är dagens rikandes färske singel från Embla and the Karidotters. Detta är Country.

Åh, det här var skikkelig kult. Jeg gleder meg til å se hva mer som vi kommer fra Embla and the Kari Dotters. Det här var altså deres helt nye låt, Country, altså Country uten O, så det sagt. Nu ska jag ta en titt I inboxen för här har jag alltså fått melding fra en del folk bland annat Silje som är på tur till Frøya för att hämta en bagelkvalp. Så har jag också fått melding fra Grete som har en rolig fredag med radio och strikketøy och hon önskar alla som hör på en god helg. Så har jag fått melding fra Mai, roomien min. Og jeg lager fredagsmiddag og hører på radio. Vi ønsker oss veldig gjerne Yes Man av Johan, Bjørn Johan Muri, som han heter. Det ble så glad av å se forespørsla. Forespurt heter det. Her Yes

Det där var en annan artist som du hör ofta I NRK P1. Det där kanske hennes allra mest spilte låt här på radio. Inga Mollis och La mig leve, men hon har också haft flera hits det sista året.

Level 42 är detta Running in the Family och för dig Ingeborg Bratland. Ja, vi är ju ett litet stycke in I lördagen som jag tror är en av de dagarna det är skrivet flest sanger om. Så då dukkade jag in I arkivet och det resulterade I en trippel med lördagslåter som jag har tänkt att servera den nu. Och en av de finaste för starte, för vem kan väl la være å smile når denne...

0: Det är Ronica Maggio, vad det är, se mig, önskar hur, och så var det Rolfa för det då.
1: En podcast från NRK.
2: Ett helikopter med 13 människor ombord ska snart landa. Men så lösnar rotoren.
3: I all världen sker det här nu?
2: Resten av helikopteret deiser i backen.
3: Brann, fjul, lukt. Dette her er vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.